som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Kløver der, og det var bit av meg i opptur.
1: Og vi skal jo straks spille toppturen, og da stilte jo vi et litt finurlig spørsmål. Hva er det de spiser 30 tonn av på verdens eldste tennisturnering? Og for å begynne der da, så er jo den eldste tennisturneringen selvfølgelig Wimbledon. Og der spises det veldig mye av en ting, og det visste du, Ellen Petersen. God morgen til deg.
2: God morgen. Og de spiser masse jordbær. Det er fløte.
1: Det er det de gjør, nettopp med 30 tonn, det er litt i overkant det.
2: Det er mye.
0: Er du glad i tennis? Har du en lang karriere som tennisspiller, eller?
2: Nei, ingen. Jeg vokste opp på østkanten i Oslo, så der spilte man ikke tennis.
0: Nei.
1: For det gjorde man på vestsiden da, kanskje, eller vestkanten?
2: Ja, jeg tror det.
1: Men hva, Ellen Petersen, hva liker du å bedrive tiden med da, når du ikke hører på opptur?
2: Nei, nå det jo vår. Jeg har en liten balkongkasse som jeg holder på med, og litt stolpejakt.
1: Mm. Stolpejakt, ja. Er du blitt bitt av den basillen?
2: Jeg er ikke så veldig bitt, men jeg synes det hyggelig å komme seg ut, da.
0: Det her med jordbær, da, er det noe du glad i?
2: Ja. Det blir en del kurver, ja.
0: Har du smakt noen jordbær i det siste, som var gode?
2: Ja, i går.
0: Ja.
2: Ja, de var veldig gode.
1: Det er en god måte å få litt sommerstemning på, og en god måte å få litt søndagsstemning på, det er å spille toppturen, og det skal vi gjøre ganske straks, men vi skal ha litt musikk til vi, før vi skal sveive i gang den.
0: Ja, vi skal ha en nydelig låt fra Elton John, som skal gi oss en Your Song.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det er Ingar Helge Gimledag, han har kommet, han er på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, ja. Hvordan er nøtta og hjerte og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nord-Europas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ekstra hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som er der, da. Det er jo bare sånne mange kolleger av dere, og altså, for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men jeg, i går tok jeg det litt mer enn det vanlige, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, de synes jeg, okay, jeg kom inn døren. Nei, jeg hørte riktig at du skal på 9-timen i morgen. Ja, ja. Så må vi skal passe på deg, så du kommer deg hjem og sånn, ja. Hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal. Hørte du noe? Ja, så det var liksom en fin mottakelse da.
2: Men det var rett og slett en sånn... ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor alt er mulig, følelsen litt utapå.
1: Yes, kan man trygt si, jeg er litt sånn.
2: Ja, men, er litt du, sånn på følelsen er litt utapå da også?
1: Ja, helt sånn. På bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplenen, like før jeg fikk den, mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, det er bare å ta meg sammen, liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese opp en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver: god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt i så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte. Wow. Jeg tror det for eksempel var i Hotel Cæsar at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller. Nå sitter jeg med strikketøy i fanget og gleder meg. Ha en fin dag. Dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Tusen takk, Toril. Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han er jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du er litt sånn, selv om ja, du har tårene litt sånn lettilgjengelig i dag, for det er en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier også, Ingar Helge har liksom alltid bare vært der, et strålende menneske, varm og humoristisk, og Fredrik, han husker deg da fra så mangt og bruker stadig hans uttrykk, og gode folk, topp type som det står her.

0: Billy Joel, My Life. Vi sitter og titter litt på ditt liv, Ingar Helge Gimle. Og det er, i tillegg til kursa og sånt som vi var innom i sted, så er det jo mange andre ting i kokeren også. Ja. Det er innspillinger for tida, det skrives på nytt show. Altså fortell oss bare litt sånn tverrsnitt av det som er hverdagen din nå.
1: Ja, nå er jeg nede på Holmsby og spiller inn en tv-serie som arbeidstitlen er vel Ut mot havet. Der spiller jeg kameraten til bestefaren til den rollen som Atle Antonsen spiller da.
0: Ja.
1: Han er sånn havnesjef der, og vi har altså så hyggelig. Og så vi driver en sånn iskiosk, og den er faktisk full av ekte is. Oi. Så jeg gikk jo på en smell her på fredag med liksom, jeg tror det var 6 eller 7 softis, og da tenkte jeg at det hadde ikke hjertelegen likt, men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
2: Nå har du sagt det her.
1: Ja, da kan du se altså. Men altså, is, er dere glad i is dere også?
0: Ja.
1: Jeg blir aldri lei det, altså det er sånn softis med sånn strøssel på.
0: Ja.
2: Bruker du tuttifrutti, eller?
1: Nei, jeg kjører den sjokoladen, den der...
0: Ja, den pulversjokoladen.
1: Åh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommene, altså. Har dere sett babyer og sånn, første gang de får is i munnen? Ja, noen ganger har jeg sett de som, da man spiser sånn gulrotmos i 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det er en sånn lykkeufori i øynene som, hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke... Ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Men har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg er med en sånn fast gjest i et quizprogram som skal gå på TV Norge nå.
0: Ja.
1: Hvor han, Ollie, ja.
0: Værmskog,
1: ja. Og jeg er med, og jeg er med, og...
2: Nydelig.
1: Ja, så det er veldig gøy. Og så er jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
0: Ja.
1: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar. Ja, det er en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt i flere år, som jeg, hei, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi er på sånn skriveseminar, nede på Larkollen og sånn, det er veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise god middag og sånn, og så er man på seminar.
0: Ja.
1: Det er veldig mange som er, og det føler meg så stilig, altså, når jeg sier det, når jeg er på seminar.
2: Er det flipp over også, og turs på veggene?
1: Ja, vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
2: Er det druer?
1: Det er druer.
2: Og så er det brusflasker på bordet?
1: Ja. Og så møter du mange andre som er på seminar, ikke sant? De er gjerne 40-50, men vi er bare 4, ikke sant? Bjørn og Torvid og Petter og meg, altså, det er så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
2: Det blir litt småprat imellom deg med de andre seminarene, da.
1: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så er vi liksom på gang, så man gleder meg.
2: Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften i
1: det? Det er livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så er liksom livet blitt litt annerledes på en måte inne i hodet mitt, så det er liksom nå, endelig, nå må du ta tak. Nå nytter det ikke å utsette, for jeg er jo sånn litt sånn, hva heter det, prokastinertype. Jeg har jo spart på alt til en vinter eller til en regnværsdag, så jeg tenkte nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det er ledet.
2: Du rydder i boden du rett og slett nå.
1: Jeg gjør det, alle boder jeg har, både innvendig og utvendig, men jeg har ikke kommet helt i gang med det nå.
0: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt du skal gå gjennom.
1: Kan man trygt si, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det, fra Adamstuen her nå i årvis, det koster jo på penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende der inne, vet du. Lyset går i hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla i alt det du, herregud, hva du har vært med på, og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle bilder og, ja. Sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort masse sånne permer med sånne regnskaper som begynner å kikke det.
2: Regnskapene blir rørt av regnskap
1: også? Nei, jeg blir ikke rørt av det, men har jeg vært med på det også? Jeg har hatt regnskapsføring en gang, tenkte jeg, du har hatt det, altså det er, livet er rikt, nei.
2: Livet er rikt, ja. Jeg er en regnskapsfører. Ja, det er jo altså, det er veldig spennende. Nå er det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inge var med min gamle mor som da er borte.
1: Oi.
2: Hun formelig strålte da Ingar kom med sine komplimenter. Ingar er venn med min bror Inge. Elsker å høre Ingar fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsord i et ansikt.
1: Det var dritt, sier jeg.
0: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake igjen.
1: Takk for at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at, at lille Cæsar har sett Gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller. Lenge!

Doktor Tobias Sten var det. Ellers så kan vi ta med fra trafikken at på E18 i Kobbervikdalen, hvor det var en trafikkulykke før i dag, der bilbergingen ferdig og veien rydda, og nordover nå så går trafikken forholdsvis greit, forteller politiet. Kim Rystad kommer her nå. Der var du, syngen.

Her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Den sangen får du sikkert høre da på høsten, når Ingeborg drar på en omfattende Norges-turné i oktober og november. Nå er det Delara som kommer her med Sjelen.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen!